0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nên ở đâu kia đó lại đồ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement làm ta hấp kia nè, đang muốn ta nói gì nè lại này.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cari cari nô vẫn ngay cửa đó phang cái cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè, wholesale su, ở đâu retail su, đúng nhau rồi đó.
0: Oh, ở đâu vậy thì nè, Olympia rồi, đâu em phải đó, cốc chân lùi ra rồi nương bỏ.
1: Oh, ở đâu mi rồi, nãy mà Johan bà cũng ngắm đôi bro đúng bỏ.
0: Cari cái ngắm bôi đôi nô hay, chân không xinh nhạt nữa, ta na.
1: Ah,
0: hell nha, mình cũng tin nghe ta nghe đi ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: mamal di kya hairak toi jano ado aidi amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hoor ga ne so is paya mam su le rami dole
1: o ado ei tar ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma ku taram no chari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya da